بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړی مشی ستړی مشی یو ځل بیا هر کله ستړی مشی په خیر راغلی درته وایو. امید دې تم دا چیر کرو خوشحاله آباد او سوکاله به او د ژوند نوا سه بلا شي خوندونو بلا شي مزه اخلي ستاسو خپل روډ ستاسو خپل ملګری یعنی کې ماته ویلې شي مجید خان صابر. نن نه پروګرام بالکل لایو پروګرام دی.